0: Da sungjang ge mokpung chetin je je ri nupte ya gargyabris. Mida dige hing jabay chamle le du zamba yeyun gi dikhingyog mikhachil ya pingjidi sosundul chi yor chubris. Sungjang ge pingjidi tomdaga lamsa ya lani mami dige chishi gyar chuni sungjang ngome pingji damshagwe takbatru dondo pingji ya gyogi guk nalol chiji pingji di njumbu nale ya shani sungjang ga pingji li ya gucha sik yoris pingji le lamsa su gulen shuje gar shek yoresana ngayimu yina kenanchu simgyog mamsi sonzang shikyumundu wege yomari yinele magbunshimi kirange ngaya njumbu nangshinki gucci naya kumze karina duskada shek yoris Sungjang ge
1: nada nye mami dige chas tens mebe kinge ne gebringa suni isimli ninga yuje debi masebe nganzu nangi haja mang bu sayor dari gongme si shunge magwe kinazo de tan pe tu zamba mogu tanga jeje gumbu lumbu shugure dele so so so le ya nyanga yungre samje semje lanje kirang sinyam ya madu bjeje dibu mixum jene Zingri danga tesu, kongge mebjina rona.
0: Tuskida shiyo res, pingchi gar shiyo resana. Magwen kira, jine, dinzin jamsim chiwata. Nine, uygung nyengyo na ngaychi imbati. Ngasane, kunyu yula, tundadi, ngone rangrisha. Dari kiranga ngatsida dan rochena. Jima songyili ya manzimbi cheche, nezudiki, kongme nyeli ya sudubu chigini. Tuskida shiyo res.
1: Sungjange, Nata pindro dike gele, gongme nyinzu kuyanda, katin sikyun nayaliya, riku chigiteyu. Tuskate, nyinzu kuyan topro chena, susu so shoku chune, manzambi cheche, kikub kutundaliya, chechi shatubu chigin.
0: Tuskate shevris, tundate nyangal kandresti yoresna, gongmar lokar cheching, longe lani shinetang, shungdang sambe pindro takto, rishi yimne ze, Logar shungdang jisim jikdu tunbar mangyur na Pogo gyadang gyedi nyamdun zomba galasi Dendres diyo res Sungjanga di nyinga Bao lhamik jen pingji karzong chenbo Genge dan Dida dhani karzong liya Nyagoya gi ngakcha cheb res Dine bungru sumgi mangmita Gunzin digye liya Seksu gi todro shamb res Magdungo liya Ndundu chigiyo res Huyen zhoge le mengmi chirtin jeje gar gemni han tao da nyamdo lengshan sulin gandze je duygu yume kola ya chudu jige yores. Han tao ga gar shege yoresana dari minge digege nganzu mami dongchong jiba tomdaga jago tsubzu jeje debjili ya tsulku je zang sanyi dama changma pa dongchong jiga dama ina gaga chenpo tenten topgiri. Dukkide shedu zamba huyen zhoge nye dukskide guji je za giranga dundadi. Kien yu na, daga jisu.
2: Duksu de xie cabdaga, ane, dama somdong tamba darbaji liya, diya da, da sumju sumju jeje, jagda ge pazu, tuyga ya. Dama da tuktu zamba, ta ringsan da gibya da ta nisa ya, ane, dung peju da ni xerga, kapdi gi, bungi na lo liya, xerga. Munti dama somdong tamba di, rugya tamba goje, tuyga ya. Gangma nga dong tambe, gebjo ne, bungro che ya. Sanyi, ane, korani, donglen liya, majin pi jeje, Gyamnyon cheche degyu, gyesi zingri tubi yina tabru sumlu goyane dunli ya sharya, dendze ki tabju dengi chebris. Sanyi namlandu zamba khonzo yungo ya sharbris. Sanyi de sungjanga mokbun runga la goyane dongchon da gyamnyon pungma adige di magwa ju shugo ya yonar chubris. Ya yunli ya jima pungka nyi chambris. Jimingi ngonli ya tunni. Huyen zhuan zingga tuan shio cheche ge dandu zamba kapti gi cho gi tabri nalon ne gi gyabu ma do zingga yonye yoma res. Sungjang ge dongchung gi pungru ngabu tige yusa ya darbachi liya digyo res. Gi liya jingming da yun liya lingchung da suksama. Ye liya huarung da sunli. Tige yubay gan liya sungjang mirang e magwen chu chiche le yo res. Tendre chidu zamba pungma mi da da mangbu. Ani yusak tsangma kandeyo res. Kapti gi tabro ya gangma chikdung tamba zaji yo res. Digye ge ma gyaya ge ngat Deb mato, zinga yo nye chiye yo maris. Di sungjaan ga tundu zamba semna liya tokwa sani, kola ya, karshiye yo resina.
1: Ne kip gyabru dike, pa che ten kya wari.
2: Tuska de katambda, sosu, tagalyo ni sharkya, huarungi pungru na lol chenje, cha khabdi gi, chola ya, kola ya, tatu zamba, khabdi cho gi, tabru na lol ne, topkya qobkya liya, mergyo kyab yombe, cha kuku yo res. Mangma chikdoan tamba dike, lamsan ka nil, goyobe para ne, mundi tama ka, sum sharkya, su shoryungu yo res. Sho ni ne, da charpa bab nangshin, gebe maze, kima dike ge, nungrungu kye yombe de sungjanga tundu zamba, ngamra chenpa lanje, jawa tsubzu jeje, mangma jingli ya, da kya goya ge, ka tamba res. Yine le khonsu kyo na ka tugu yo ma res. Ruri ra ta sumju sumju, ne, chakda ge, be yu zang, ta chi ge ji tenje, Depji liya gyo yungu yo res. Mundi tama rilung changmulo liya kyabje, chishung changmune gyo yung zan dungi pungru ngabu dike tundu zamba kachi dijimeba gyo rini bergu yo res. Gyablo ne ruchingi mita dike gele tsu bergu nye dike ka mhutu buje je rangu kangtun je bergu yo res. Sung jangde makbun ju sung gyubda dreni jawa tsubzu je je dekane Purpa nangshin cheche, peon rudu zamba kemne mundi tama pungru chige deyni. Yondu zamba likuikta yanglingge sungjang kebyaga chedu, ane suul gomgyo ki jemaadige chije. Damzeki ne zinga yonzaan sungjang peo taz chonche chuyukhalan jodu zamba li chun da zhanghung zhangshun ruanchang posum dige di chuma gunzin chuge mokdoya deyni sungjang suga yombaris. Sungjaan chawa tsubzu cheche dhuyu na lol dee chadu zamba khonzo kaa goyo che gunzin digi tsukye tanga dhokoya ki ka tambaris. Mundi tama ke chu kabudo khonzo tisha tani da chapa bab nangshin gyab yungu yore de dhuyu gangi da kaya ke puge da digi ka tu zan mekyu de zam chu yombaris. Dine dhuzin gyogo tange ngamchu changdang liyan jodu zamba Tsangma kamsa dung, chumaa ki gara nalo liya mita dike tsangshi chidu zamba chikalak zizi jauyo lakwa shobaris. Yine le tabi yakwa chi liya, gunzin dike tsangmalo gyun meb cheche de zomtu yoris. Dazin rudu zamba shi yungda shi chen, sunshin guda sao dike songgo tunni deyan jobaris. Khonzu gara shiga yorisana, da yini jama chok, gangma shoyongje, changgang bedi meb susu. Kesi tatan yegi, chushenge suga mayomba ina, nganzoe chawdi yegi lagwa tsui chasu, tuskada shegi yoris. Sungjange koma riri cheche semsu tuzu tan, gunzi dike chanshi chidu zamba lingchung da li heng, li kui, shishiu, sunshin, huangshin, konzo mi chuli ya dateje me yoris. Korma gilin dateje me kyun chungyo dinze, changan zhonya yomaris, chawgaga nechu du goni, wuyung da gongsun shen nyamdo rishamli ya nesu digi ni kandze che yume gachi chiga tani kuni di libris. Sungjaan jik mimato su duni semdrega don loo che deyo ba tondu zamba wuyung ga karshiga yoresana. Acho, tukde tinze manada genpamyo ya saadi yutabki gyunzu jiri je zang tukde tinze nangoya yomari dewekyan nganzu tabshu sangbu chi tseni mundi tama Duyaag tabshi nana kagiri, duskade khadalib chichigi yoris. Chawagayaga lamsan chumaliya karzongi rawata dhushen digi nyamtsu chigoya da nyinze mewa doksan chimpache ni jamtang tenpache chungoya ga dan chadu zamba sungungmin ridin karzongliya nyesu jaga pekwaris cheche shegi yorde sungjan ridin karzongliya ya londu macheb cheche ngamchu jamtang ki karnal teni, anen daga mekyun shongyo ki gunzin dike di ridin khasun liya menchu chiga ya tambaris. Huyen zhuo liya, gyaga chimbo top chadu zamba, maga la pa lo chadu zamba, mundi tama pa sosus che lo che changmul lo, rinpa nangshin che che, che che nyesan shuga yonbe, gab liya, kapdi ki mi seba, jangay teya mebda, mi ngabki laksa chi, sunbo ya, simiyo ris. Magdaya sumjil haqsaji su poyub la sokwe gege tamsan nyansan shunye kesaya chenga mitambaris. 마용리야 자게 제브리스 먹지 침무 까우추 구수 먹지 칸 나로리아 현재 소재 대두 잠바 후연 쪽에 랭산 술린 네 뒤좀 제브데 개그탐니 담사 년세 수니 권자리안 조샤 제제 년사 주가 용부대야 까우추 까부시다 중지 선이 쇼게 공문 제두 잠바 네 제나로네 된제 공무 침모야 된다디 년사 슈브리스 공무 회중 까부시다 중이 공매 최장 다르스기 갑주 겸교 자담주다 고제뷰리기 추진지 스렐제브리스 동스팅셰 치주군이 유세메메야 스렐이야 제고야리야 아니 뷰리지 동고야 가담브리스 먹지침무 가오게 공매 까당둘랑니 구수먹지칸리야 론 람사 뷰리지리야 스렐디게 구제 담브리스 후연저게 공매 포냐 용바 하고니 한타다 님도 레와르 니슈 살레야 치니 핍수제가 진브레스 갈로촌 조르서드 잠바 스웨레디게 슈 디다다네 툭지치스 제제 공매 포냐야 창도에 샴브레스 유세메메 난교게 스웨레디게 동레마크 한타올레야 권좀 갸르주브레스 순순 젠교기 민압길 하스디게 네거브링가 가르나로레야 니 심니 냐야다 작수디게 심차소나 님도 계사 장니 촘다기 팀주지 규체브리스 공매 포니 가르시에 열어서나 디순 작품 핑지디 자요락바 근데 제제 수브레 두스게데 게시디 잠바 후연 쪽에 고랑게 송장스미야리아 남제 자마가 주이기리아 쇼르데 치자자 자요락바 수스 타네 제제 작부디게 양결 요뉴마리 니에마디게 카고니 봉주 제제